Jutarnji dnevnik. Jutarnji dnevnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Opozicija platformu za rješavanje otvorenih pitanja većini dostavlja danas.

0: 24 sata sa vama. Kotor. Radio Kotor.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna. Podijelimo teret.
3: Beko i popust preko. U svim Beko shopovima 20% na kompletan Samsung asortiman, a na odloženo plaćanje 10% popusta. Samo u Beko centru. Veš mašina 8 kg na 25%. 333 eura za gotovinsko plaćanje. Akcije važe do 30. maja. Požurite, posjetite Beko shopove već danas.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Uhvatio me je policajac u krađi, od tada smo ortaci. Glagol krasti je nepravilan, još nisam čuo da ga neko izgovara u prvom licu jednine. Ko želi da je stalno u pravu, mora često da mijenja mišljenje. Okrivljen je toliko zapomagao da isljednici nisu imali elementarne uslove za rad. Dobar direktor uvodi red, rad i rod. Ko se potpisuje palcem, upravlja pesnicom. Kad je stavio prst na čelo, bilo je kasno, čelo je bilo hladno. Čovjek sa dva lica nema obraza. U životu je najteže preteći one koji puze. Ni njih hljebom, oni nas kamenom. Ostavimo malo hljeb da se stvrdne.

0: Satala sa Radio Kotora, poštovani slušalci, u naredni sat vremena magazin Grad za ponedeljak 1. jun. Trenutna temperatura vazduha u gradu 20 stepeni, vlažnost 82%, pritisak 1016 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, krajem dana povećanje oblačnosti, temperatura do 31 stepen. Nova piramida ishrane izazvala je brojne reakcije stručnjaka i javnosti. Što se mijenja u preporukama o ishrani? Koliko su proteini važni za naše zdravlje i koje savjete vrijedi slijediti? Saznajte u razgovoru sa doktorkom Zoricom Đorđević, specijalistkinjom higijene i šeficom Osjeka za planiranje ishrane u okviru Instituta za javno zdravlje Crne Gore, zabilježila Sanja Čavor.
1: Koliko zaista danas dovoljno znamo o zdravoj ishrani?
2: Informacija nikad više, a u suštini budemo zbunjeni. Puno se toga zna o ishrani i puno se toga priča, ali prosto ljudi nekad budu skloni tome da vole neka instant rješenja i da im se uvijek nešto čini to možemo nešto prečicom. Međutim, u priči o ishrani postoje određeni postulati koji su svevremeni. Prosto i nauka o hrani, kako napreduje, saznajemo neke nove stvari, ali moramo da se vratimo onim bazičnim vrednostima, da nam je hrana u stvari gorivo, da nam je neophodna za sve vitalne procese, za rast, razvoj, za pravilno funkcionisanje, za čuvanje svih vitalnih tkiva i organa, tako da prosto na taj način o tome trebamo i da razmišljamo. Ko su nam autoriteti u ovoj oblasti? Mnogo bude tu istraživanje, tako, ali treba da se vratimo na oni osnovni autoriteti su Svjetska zdravstvena organizacija, daje uvek smernice, i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija.
1: Početkom 2026. stigle su i nove američke smjernice za ishranu za period od 2025. do 2030. koje su u javnosti, rekla bih, predstavljene kroz koncept obrnute piramide ishrane, koja je izazvala veliku zaista pažnju i stručnjaka i laičke javnosti. Ona naime donosi značajne promjene u preporukama o tome što i u kojim količinama treba da jedemo u odnosu na piramidu ishrane od, recimo, prije 2-3 decenije. Kako se vama čini nova piramida ishrane?
2: Pa prvo smo svi bili malo zbunjeni. Iskreno da vam kažem, kad smo pogledali kako to izgledalo i onako kako je predstavljeno, malo je bilo drugačije nego ono što se očekivalo i što su stremljenja tih autoriteta u ishrani, zato što se danas u ishrani dosta priča o održivosti. Jer je intenzivna poljoprivredna proizvodnja, koja je u stvari u osnovi proizvodnje hrane, veliki pritisak za sve resurse, za vodu, za zemlju, za uopšte to je biodiverzitet i održivost. I fokus je negdje na biljnoj hrani. Onda su ljudi počeli da razmišljaju, pa šta se ovo dešava, mnogo je sad veći akcenat stavljen na proteine, ali kada razlažemo na koje su segmente sve ukazali i kada pogledamo na što sve obratili pažnju, onda nalazimo određene stvari koje su negde univerzalne i mogu se prihvatiti. O unosu proteina možemo da malo polemišemo, jer je tu najznačajnija razlika, ali ono što je suština u toj priči je prva stvar, jedite pravu količinu hrane za vas. Zbog tog što je prosječni čovjek danas i ima veću težinu nego što bi trebalo u odnosu na godine, na starost.
1: A dakle, nismo umjereni.
2: Naravno. Proteini su značajni i bitni su za organizam. Pre svega obezbeđuju rast, razvoj, pravilno funkcionisanje svih tkiva i organa. Obezbeđuju te esencijalne nutrijente koji su značajni za tu ćelijsku strukturu, ali onda i za određene metaboličke puteve, za pravilan razvoj hormona. Za prosto sve procese u organizmu su nam nezamenljivi i jedan deo njih je značajan za premoštavanje u metaboličkim putevima, angažovanje i pravilno korištenje i masti i ugljenih hidrata, pravilno korištenje i vitamina i drugih nutrijenata. Mnogo su nam značajni. Ako ih imamo u svakom obroku, lakše organizam dobije taj osjećaj sitosti. S druge strane, bitan je i da su ti proteini kvalitetni. Šta to znači? Te esencijalne, koje su nam mnogo važne, njih moramo da unesemo uglavnom iz životinskih proizvoda.

0: U nastavku magazina Grad Sport, fudbaleri Bokelja i Grblja odigrali su u Kotoru 0-0 u prvom meču baraža za popunu prve lige. Bokelj imao puno prilika za gol, stvorili su igrači Vladimira Savićevića sijaset šansi, pogodili stativu, ali mreža golmana Vujovića na kraju je ostala netaknuta. Grbal nije ozbiljnije ugrozio domaćine i praktično čuvar mreže Spasojević nije imao posla. Tribine stadiona pod Vrncem bile su ispunjene malte ne do posljednjeg mjesta.
1: Na kraju 0-0, sa nama je Fatih Muković, prvi komentar nakon meča.
2: Pa iskreno, jedna teška utakmica, pravi derbi. Mislili smo bili bolji svi 90 minuta, da smo imali inicijativu od prvog do posljednjeg minuta, imali smo nekoliko šansi, mogu sigurno reći da smo imali 5-6 zicer prilika, nismo iskoristili, ali pokazali smo da možemo da igramo, da smo kvalitetnija ekipa, nismo dozvolili Grblju praktično ni jedan šut prema našem golu, dokazali smo da smo bolja ekipa i nadam se više sreće u revanšu, moramo popraviti realizaciju i ostati prvoligaši i naredne sezone.
1: Nekako se čini da je večeras falio samo gol, bilo je dosta situacija za Bokelj.
2: Pa da, jeste, iskreno, tokom čitave sezone nam je slabija igra, ta realizacija, taj završni pas. Moramo to popraviti, radit ćemo, imamo 3-4 dana da se spremimo za revanš i nadam se da ćemo u revanšu iskoristiti svoje prilike i ostvariti pobjedu.
1: I za kraj, kakav meč očekuješ u Radanovićima?
2: Pa, težak, ovo je derbi. Svaki derbi je težak, bit će teško, oni igraju na svom terenu pred svojom publikom, ali ja se iskreno nadam da će naša publika doći u što većem broju da nas podrži i eto, mislim da će na kraju sve biti dobro po našoj ekipi.
1: Hvala.
2: Hvala vam.
1: Nemanja Petrović je sa nama. Kako si ti vidio večerašnju utakmicu? Bilo je naporno?
3: Pa svakako naporna utakmica. Došli smo sa ciljem da ostavimo pozitivan rezultat, što smo po meni uspjeli i nadam se u revanšu prolazu i to je ulaz u prvu ligu.
1: Bokelj je imao dosta šansi za pogodak, ali nije uspio da zatrese vašu mrežu.
3: Bokelj je dobra ekipa koja ima dosta dobrih pojedinaca. Spremali smo se za njih taktički, smo pokušali da odradimo to koliko smo mogli i iz mog ugla. Mislim da smo to i ostvarili u neku ruku.
1: Prognoza za srijedu?
3: Pa očekujem isto težak meč. Težak meč, neizvjesan, sa možda malo manje šansi nego danas, ali očekujem svakako prolazi.
1: Hvala i mnogo uspjeha.
3: Hvala vama.
0: Odluka o pobjedniku baraža bit će donijeta u revanšu u srijedu 3. juna u Radanovićima. Početak je u 17.30. Jezero je u drugom duelu baraža bilo bolje kao domaćin od Iskre 3-0.

0: Dobar dan, u programu ste.
1: Karnevao nam je 12 mjeseci u godinu. Veliki problem, po mom mišljenju, stvaraju putujuće kuće.
0: Molim?
2: Šansnova.
3: Da li i dalje postoji oni čubari za penzionere koji mogu džabe da prave zube kod njih?
4: To morate pitati naše odgovorne.
5: E, onda si ga ugasio.
6: Jer će turisti da kažu, sveti bogati, oni rade kad treba i ne treba.
0: Hvala vam što ste nam se javili danas.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Mice, crtamo, pljuvamo, slušamo, volimo da čujemo šta rade naši stari drugari. I oni odrasli. Dječja emisija Radost.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Slušajte aforizme iz dnevnog lista Večernje novosti. Uhvatio me je policajac u krađi, od tada smo ortaci. Glagol krasti je nepravilan, još nisam čuo da ga neko izgovara u prvom licu jednine. Ko želi da je stalno u pravu, mora često da mijenja mišljenje. Okrivljen je toliko zapomagao da isljednici nisu imali elementarne uslove za rad. Dobar direktor uvodi red, rad i rod. Ko se potpisuje palcem, upravlja pesnicom. Kad je stavio prst na čelo, bilo je kasno, čelo je bilo hladno. Čovjek sa dva lica nema obraza. U životu je najteže preteći one koji puze. Mi njih hljebom, oni nas kamenom. Ostavimo malo hljeb da se stvrdne.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Teško je fokusirati se na važne stvari kada vas opterećuje pozadinska buka. Zato Elektroprivreda Crne Gore nudi svim domaćinstvima način da utišaju brige, lako i bez stresa. Svoj dug otplatite jednostavno, uz fiksnu ratu od samo 20 eura. Zaboravite na zatezne kamate, strah od isključenja ili dodatne troškove. Iskoristite priliku do kraja juna, podijelimo teret.
2: Beko i dosta toga preko. Kupite Beko No Frost frižider i dobijate čak 7 godina garancije. Plus poklon usisivač u vrijednosti od 132 eura. Akcija traje do kraja juna, a način registracije pogledajte na našem sajtu eurotehnikamn.me. Beko, jer nema preko.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Magazin Grad Radio Kotora.

0: Sat Alasa Radio Kotora, poštovani slušalci, u naredni sat vremena magazin Grad za ponedeljak 1. jun. Trenutna temperatura vazduha u gradu 20 stepeni, vlažnost 82%, pritisak 1016 milibara. Danas sunčano, kažu meteorolozi, krajem dana povećanje oblačnosti, temperatura do 31 stepen. Nova piramida ishrane izazvala je brojne reakcije stručnjaka i javnosti. Što se mijenja u preporukama o ishrani? Koliko su proteini važni za naše zdravlje i koje savjete vrijedi slijediti? Saznajte u razgovoru sa doktorkom Zoricom Đorđević, specijalistkinjom higijene i šeficom Osjeka za planiranje ishrane u okviru Instituta za javno zdravlje Crne Gore, zabilježila Sanja Čavor.
1: Koliko zaista danas dovoljno znamo o zdravoj ishrani?
2: Informacija nikad više, a u suštini budemo zbunjeni. Puno se toga zna o ishrani i puno se toga priča, ali prosto ljudi nekad budu skloni tome da vole neka instant rješenja i da im se uvijek nešto čini to možemo nešto prečicom. Međutim, u priči o ishrani postoje određeni postulati koji su svevremeni. Prosto i nauka o hrani, kako napreduje, saznajemo neke nove stvari, ali moramo da se vratimo onim bazičnim vrednostima, da nam je hrana u stvari gorivo, da nam je neophodna za sve vitalne procese, za rast, razvoj, za pravilno funkcionisanje, za čuvanje svih vitalnih tkiva i organa, tako da prosto na taj način o tome trebamo i da razmišljamo. Ko su nam autoriteti u ovoj oblasti? Mnogo bude tu istraživanje, tako, ali treba da se vratimo na oni osnovni autoriteti su Svjetska zdravstvena organizacija, daje uvek smernice, i Organizacija za hranu i poljoprivredu Ujedinjenih nacija.
1: Početkom 2026. stigle su i nove američke smjernice za ishranu za period od 2025. do 2030. koje su u javnosti, rekla bih, predstavljene kroz koncept obrnute piramide ishrane, koja je izazvala veliku zaista pažnju i stručnjaka i laičke javnosti. Ona naime donosi značajne promjene u preporukama o tome što i u kojim količinama treba da jedemo u odnosu na piramidu ishrane od, recimo, prije 2-3 decenije. Kako se vama čini nova piramida ishrane?
2: Pa prvo smo svi bili malo zbunjeni. Iskreno da vam kažem, kad smo pogledali kako to izgledalo i onako kako je predstavljeno, malo je bilo drugačije nego ono što se očekivalo i što su stremljenja tih autoriteta u ishrani, zato što se danas u ishrani dosta priča o održivosti. Jer je intenzivna poljoprivredna proizvodnja, koja u stvari u osnovi proizvodnje hrane, veliki pritisak za sve resurse, za vodu, za zemlju, za uopšte to je biodiverzitet i održivost. I fokus je negdje na biljnoj hrani. Onda su ljudi počeli da razmišljaju, pa šta se ovo dešava, mnogo je sad veći akcenat stavljen na proteine, ali kada razlažemo na koje su segmente sve ukazali i kada pogledamo na što sve obratili pažnju, onda nalazimo određene stvari koje su negde univerzalne i mogu se prihvatiti. O unosu proteina možemo da malo polemišemo, jer je tu najznačajnija razlika, ali ono što je suština u toj priči je prva stvar, jedite pravu količinu hrane za vas, zbog tog što je prosječni čovjek današnji i ima veću težinu nego što bi trebalo u odnosu na godine, na starost.
1: Dakle, nismo umjereni.
2: Naravno. Proteini su značajni i bitni su za organizam. Pre svega obezbeđuju rast, razvoj, pravilno funkcionisanje svih tkiva i organa. Obezbeđuju te esencijalne nutrijente koji su značajni za tu ćelijsku strukturu, ali onda i za određene metaboličke puteve, za pravilan razvoj hormona. Za prosto sve procese u organizmu su nam nezamenljivi i jedan deo njih je značajan za premoštavanje u metaboličkim putevima, angažovanje i pravilno korištenje i masti i ugljenih hidrata, pravilno korištenje i vitamina i drugih nutrijenata. Mnogo su nam značajni. Ako ih imamo u svakom obroku, lakše organizam dobija taj osjećaj sitosti. S druge strane, bitan je i da su ti proteini kvalitetni. Šta to znači? Te esencijalne, koje su nam mnogo važne, njih moramo da unesemo uglavnom iz životinjskih proizvoda.

0: U nastavku magazina Grad Sport, fudbaleri Bokelje i Grblja odigrali su u Kotoru 0-0 u prvom meču baraža za popunu prve lige. Bokelj imao puno prilika za gol, stvorili su igrači Vladimira Savićevića sijaset šansi, pogodili stativu, ali mreža golmana Vujovića na kraju je ostala netaknuta. Grbal nije ozbiljnije ugrozio domaćine i praktično čuvar mreže Spasojević nije imao posla. Tribine stadiona pod Vrncem bile su ispunjene malte ne do posljednjeg mjesta.
1: Na kraju 0-0, sa nama je Fatih Muković, prvi komentar nakon meča.
2: Pa iskreno, jedna teška utakmica, pravi derbi. Mislili smo bili bolji svi 90 minuta, da smo imali inicijativu od prvog do posljednjeg minuta. Imali smo i nekoliko šansi, mogu sigurno reći da smo imali 5-6 zicer prilika, nismo iskoristili. Ali pokazali smo da možemo da igramo, da smo kvalitetnija ekipa, nismo dozvolili Grblju praktično ni jedan šut prema našem golu. Pokazali smo da smo bolja ekipa i nadam se više sreće u revanšu, moramo popraviti realizaciju i ostati prvoligaši i naredne sezone.
1: Nekako se čini da je večeras falio samo gol, bilo je dosta situacija za Bokelj.
2: Pa da, jeste, iskreno, tokom čitave sezone nam je slabija igra, ta realizacija, taj završni pas. Moramo to popraviti, radit ćemo, imamo 3-4 dana da se spremimo za revanš i nadam se da ćemo u revanšu iskoristiti svoje prilike i ostvariti pobjedu.
1: I za kraj, kakav meč očekuješ u Radanovićima?
2: Pa, težak, ovo je derbi. Svaki derbi je težak, bit će teško, oni igraju na svom terenu, pred svojom publikom, ali ja se iskreno nadam da će naša publika doći u što većem broju da nas podrži i eto, mislim da će na kraju sve biti dobro po našoj ekipi.
1: Hvala.
2: Hvala vam.
1: Nemanja Petrović je sa nama. Kako si ti vidio večerašnju utakmicu? Bilo je naporno?
3: Pa svakako naporna utakmica. Došli smo sa ciljem da ostvarimo pozitivan rezultat, što smo po meni uspjeli i nadam se u revanšu prolazu i to je ulaz u prvu ligu.
1: Bokelj je imao dosta šansi za pogodak, ali nije uspio da zatrese vašu mrežu.
3: Bokelj je dobra ekipa koja ima dosta dobrih pojedinaca. Spremali smo se za njih taktički i smo pokušali da odradimo to koliko smo mogli i iz mog ugla. Mislim da smo to i ostvarili u neku ruku.
1: Prognoza za srijedu?
3: Pa očekujem isto težak meč. Težak meč, neizvjesan, sa možda malo manje šansi nego danas, ali očekujem svakako prolazi.
1: Hvala i mnogo uspjeha.
3: Hvala vama.
0: Odluka o pobjedniku baraža bit će donita u revanšu u srijedu 3. juna u Radanovićima. Početak je u 17.30. Jezero je u drugom duelu baraža bilo bolje kao domaćin od Iskre 3-0.

0: Magazin Grad Radio Kotora.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

nalazi. Prije mi je misli dala, a sad više ne. Kasno noću ustajem, brigama se predaje. Da li da idem ili to sebi teret postaje. Ej, živote, teško jebote, ban me se, živote, oca ti

Volja mi suđena, nosim je u kostima, a da poraz odranije i ne nabrajam. Kažu ukus je karakter, a karakter sudbina, pa što ću ja u svemu tome, htio bih da znam. Ej, živote,